محلہ پہلا گر کے سنگ رہے دن راتی آرام رسن رنگ راتا آور نہ جانس سبد پچھانس انتر جان پچھاتا تو جن ایسا میں من پاوے آپ مار اپرمپر راتا گر کی کار کماوے رہاؤ انتر بھار پرخ نرنجن آد پرخ آدیسو کڑ کڑ انتر سرب نرنتر رب رہیا سچ ویسو ساج رتے سج امرت جیوا متیا مہل نارائی نرمل نام امرت چاکھیا۔

ایک سائیں الو میرا، ہندو ترک دوہاں نے بیرا، رہاؤ حج کعبے جاؤ نہ تیرتھ پوجا، ایک سیوی اور نہ دوجا، پوجا کرو نہ نے

لوب من لینا تڑپ مواجو جل بن مینا جس کے راکے ہوئے ہر آپ ہر ہر نام صدا جپ جاپ ساد سنگ ہر کے گن گایا نانک سدگر پورا پایا پیرو محلہ پنجواں اپنی دیا کرے سو پائے ہر کا نام من وسائے ساچ سبد ہردے من ماہ جنم جنم کے کل وکھ جاہے آرام نام جی کو آدھار گر پرساد جپو نر پائی تار لئے ساگر سنسار رہاؤ جن کو لکھیا ہر ایو ندان سیجن درگے پاوے مان سوگ سہج آنند گن گاؤ آگے ملے نتاوے تاؤ جگے جگنتر ایو تدسار ہر سمرن ساچا بیچار جس لڑ لائے لئے سو لاگے جنم جنم کا سویا جاگے تیرے بھگت بھگتن کا آپ اپنی مہما آپے جاپ جی جن سب تیرے ہاتھ نانک کے پرسد کی ساتھ پیرو محلہ پنجواں نام ہمارے انتر جامی نام ہمارے آوے کامی روم روم رویا گھر نا

ہر دن کرے سو نیچر ہوئے ہر کا داس ساچا دربار جن نانک کہا تت بیچار پیرو محلہ پنجواں دوئے کر جور کرو ارداس جیو پنڈت کی راس توئی میرا سوامی کرنے ہار کوڑ بار جائی بلہار سادھو تور پنیت کری من کے بکار مٹے پرسمرت جنم جنم کی میل ہری رکھاؤ جا کے گرے میں سگل ندان جا کی سیوا پائے گے مان سگل منورت پورن ہار جی پران پگتن آدھار کاٹ کاٹ انتر سگل پرگاس جپ جپ جیو پگت گن تاس جا کی سیونا برتی جائے من تن انتر ایک تھیائے گر اپدیس دیا سنتوخ نام ندان نرمل ایو تھوک کر کرپا لیجے لڑ لائے چرن کمل نانک نت تھیائے پیرو محلہ پنواں سدگر اپنے سنی ارداس کارج آیا سگلا راس من تن انتر پربھو تھیایا گر پورے ڈر سگل چکایا سب تے وڈ سمرتھ گردیو سب سو پائی تہ کی سیو رہاؤ جاکا کیا سب کچھ ہوئے تس کا امر نہ مٹے کوئے پار برہم پرمیسر انو

نا مرنا، تو سرطان جو دوئے سرطان ہے، بار جاتا پیتر آنے گگر منڈل میں لسکر کرے، سو سرطان شتر سر تھرے جوگی

راکھ رہے مانا سب کوئی چلن کہت گئے اوہاں نہ جانو بے کنٹھ گئے کہاں ارہاؤ آپ کا مر من جانا باطن ہی بے کنٹھ بکھانا جب لگ من بے کنٹھ کی آس تب لگ نہ ہی چرن

بن بوجھے سب کھڑی سبند جیتے جی لکھی سرکار کرنی اوپر ہوگ سار حکم کرے مورخ گاوار نانک ساچے کے سبت پنڈار بسنت محلہ تیجا تیجا بست اتار دیگمبر ہوگ جٹا تار کیا کماوے جوگ من نرمل نہیں دسویں دوار پرم پرم آوے موڑا وارو وار ایک تیابو موڑ منا پار اتر جائے ایک خینا ارہاؤ سیمرت ستر کرے وخی

حکمے بوجھے تاں ساچا پائے جے جیو انتر میلا ہوئے تیرت پاوے دسنتر لوئے نانک ملی گئے صدگر سنگ تو پوجل کے توڑس بند بسنت محلہ پہلا سگل پون تیری مایا موہ میں اور نہ دسے سا

کد بگڑیو ناہن اج ہو جاگ رہاو سن سپنے کے ایو جگ جان بن سے شن میں ساتی مان سنگ تیرے ہر بست نیت نز باسر پجتا ہے میت بار انت کی ہوئے سہائے کہو نانک گنتا کے گائے بسنت محلہ پہلا اشت پریاں کار پہلا دو تکیاں ایک اوہنکار صدگر پرساد جگ کوہ نام نہیں چیت نام سار گرے دیکھ پیت منواں ڈولے چیت انیت جیسے ٹوٹی

تاہے مال درب دیکھ گرب جاہے چلتی بار تیرو کشو ناہے پنچ مار چت رکھو تھائے جو جت کی اے پائیں ہومے پیکھڑ تیرے منے ماہے ہر نہ چیتے موڑے مکت جاہے مت ہر وسرے جم وس پاہے انت کال موڑے چوٹ کھاہے گر سبد بیچار ہے آپ جائے سا جوگ من وستے آئے جن جیو پنڈ دتا تیرچے تے ناہے مڑی مسانی موڑے جوگ ناہے گن نانک بولے پلی بان تم ہو سو جاکھے لیو پشان بسنت محلہ پہلا دبدا درمت اندلی کار من مگ پرمے مج گبار من اندلا اندلی مت لاگے گر کرنی بن پرم نہ پاگے رگاؤ من مگ اندلے گرمت نہ پائی پسو پے ابمان نہ جائی لگ چوراسی جنتے اپائے میرے ٹھاکر پانے سرج سمائے سگلی پھولے نہیں سبد اچار سو سمجھے سے گر کرتا

آہے، کو نہ بگوتو میں کو آہے، مادو دار نہ دکھ سہو نہ جائے، میرو چبل بدھ سیوں کان بسائے، ہراؤ سنک

ہار گاؤ دلب جنم کرنگ کال پائیو جاتو کوڈی بدلہ کاتھوری کو گاک آیو لادیو کالر برک جبغا آیو لاب لبن کے تائیں اونٹھا گوری سے ارج پہا کاج بادرے لال کھوئی ہے پھر او اوسر قد لگا سگل پراد ایک گن ناہی تھاکر شوڑے داس پجہا آئی مشت جڑوت کی نائی جو تسکر در سانگا آن اپاو نہ کو سوجے ہر داستا سرنی پر رہا کہو نانک تب ہی من چھٹیے جو سگلے اوگن میڑ ترہا سارگ محلہ پنجواں مائی تیر رہی پرے

تیجا اشتپدیاں کر پہلا ایک اوہنکار صدگر پرساد من میرے ہر کے نام وڈائی ہر بن اور نہ جانا کوئی ہر کے نام مکت گد پائی رگاو سبد پو پنجن جمکال نکھنجن ہر سیتی لولائی ہر سکھ داتا گرمکھ جاتا سجدے رہیا سمائی بھگتاں کا بھوجن ہر نام نرنجن پہنن بھگت بڑائی نج کرواسا سدا ہر سیون ہر در سوبھا پائی مانمک بدھ کاچی منواں ڈول اکتھ نہ کسے کہانی گرمت نیتل ہر من وسیا امرت ساچی بانی من کے ترنگ سبد نوارے رسنا سہج سپائی سدگر میرے گے سدے اپنے جن ہر سیتی لیو لائی من سبد مرے تا مکتو ہووے ہر چرنی چت لائی ہر سر ساگر سدا جن نرمل ناوے سہج سپائی سبد وچار سدا رنگ راتے ہومے ترشنا ماری انتر نے کیول رویا ہوے آتم رام مراری سیوک سیو رہے سچ راتے جو تیرے من پانے دبدا محل نہ پاوے جگ چوٹھی گن اوگن نہ پچھانے آپے میل لئے اکاتھ کسیے سچ سبد سچ بانی نانک سچے سچ سمانے۔

سنیار تولا ماسا رتک پائے نان پشیا دے پجائے مورخ اندیا اندھی تات کہے کہن کہائن آپ محلہ پہلا آکھن اوکھا سنن اوکھا آکھ نہ جاپی آکھ ایک آکھ آکھ ہے سبد پاک ہے ارد ارد دن رات جے کیوں ہوئے تاں کیوں دسے

پوڑی نائے سنے امن رہسی ہے نامے ساتے آئی نائے سنے امن ترپتی ہے سب دکھ گوائی نائے سنے نا اوپجے نامے وڈے آئی نامے ہی سب جات پت نامے گل پائی گرمخ نام تے آئی ہے نانک لیو لائی سلوک محلہ پہلا جھوٹ نہ راگی جھوٹ نہ ویدی جھوٹ نہ چند سورج کی پیدی جھوٹ نہ انی جھوٹ نہ نائی جھوٹ نہ میہو ورے سب تائی جھوٹ نہ ترتی جھوٹ نہ پانی جھوٹ نہ پاؤنے مہے سمانی

اندھ سجائے، بھکھیاں دے نہ مردیاں رکھے، اندھا چگڑا اندھی ست ہے، محلہ پہلا سبھے سرتی جوگ صاحب، سبھے بید پران، سبھے کرنے تاب صاحب، سبھے گیت گیان، سبھے بدھی سدھ صاحب، سب تیر سب تان، سب پاتشاہیاں امر صاحب، سب خوشیاں سب خان، سبھے مانس دیو صاحب،

آپ دیال نہ شپے شپائیا ہردے قبل پرگاس اون من لے ولائیا جے کو کرے اس دی ریس سرشائی پائیا نانک اپڑ کوئے نہ سکئی پورے سدگر کی وڈیائی سلوک محلہ تیجا امر وے پرواہو ہے جس نال سیانپ نہ چلئی نہ حجت کرنی جائے آو شوڑ سرنائے پوے من لے رجائے گرمک جم ڈنڈن لگ گئی ہومے وچوں جائے نانک سیوک سوئی آکھیے جے سچ رہے لولائے محلہ تیجا دات جوت سب صورت تیری بہت سیانپ ہومے میری

تنگ سخائی چھوڑ نہ جائی پردیسے سب نہیں ٹھائی اناتھا ناتھ دین دکھ پنجن آپ لگے لڑ لائی ہر کی او

آپ تول سی آپے ملے ملائے تس کی قیمت نہ پوے کہنا کشو نہ جائے ہوں بلے غاری گرے اپنے جن سچی بوجھ دتی بجھائے جگت مستے امرت لٹیے من مک بوجھ نہ پائے ون ناوے نال نہ چرسی جاسی جنم گوائے گرمتی جاگے تنی کر رکھیا دوتاں کا کش نہ وسائے سلوک محلہ تیجا با بیہا نہ بللائے نہ ترسائے کیو من خزم کا حکم من نہ حکم منیا تیخ پتر ہے چڑے چوگل ون محلہ تیجا بابی گا جل میں تیرا واس ہے جل کی مائے فراہے جل کی سار نہ جانائی تاں توں ککن پاہے جل تھال چودس ورس دا خالی کو تھاو ناہے ایتے جل ورس دے تکھ مرے پاگ تنا کے ناہے نانک گرمک تن سو جی پئی جن وسیا من ماہے پوڑی ناتھ جتی سدھ پیر کنے انت نہ پایا گرمک نام پیائے تجھے سمایا جو شتی گبار تس ہی پایا جلا بمب اسرال تیرے ورتایا نیل انیل اگم سرجیت سبایا اگن اپائی واد اوکھ تہایا دنیا کیسر کال دوجا پایا رکھے رکھن ہار جن سبد بجھایا سلوک محلہ تیجا ایو جل سب تے ورس دا ورسے پائے سکھائے سے برکھا غریاب لے جو گرم کرے سمائے نانک ندری سکھ ہوئے اینا جنتا کا دکھ جائے محلہ تیجا پنی رین چمکیا وٹھا شیبر لائے جت وٹھے آن تن بہت اوپجے جاں سو کرے رجائے جر کھادے من ترپتی ہے جیاں جگت سمائے ایو تن کرتے کا کھیل ہے کدے آوے کدے جائے گیانیاں کا تن نام ہے تدگی رہے سمائے نانک جن کو نظر کرے

کرے تاں ورتے سب لوئے، وٹھے جیاں جگت ہوئے، ترنی نوسی گار ہوئے، نانک ایو جگت سب جل ہے، جل ہی تے سب کوئے، گر پرستادی کو ورلا بوجھے،

مرے جن کو دین سے جاہے، نانک حکم نہ جا پئی کتھے جائے سماہے، فصل اہاڑی ایک نام سامنی سچناؤ، میں محدود لکھایا خصمے کہ در جائے، دنیا کے در کے تڑے کیتے آوے جاہے، کیتے منگے منگتے کیتے منگ منگ جاہے، محلہ پہلا سومن ہستی کیوں گڑ کھاوے، پانچ

خسم مٹی پھر پانی، ادھ گلا چڑی کا چگن، گین چڑی بل لائے، خسمے پاوے اوہا چنگی، جے کرے خدائے خدائے، سکتا سیو مارے سہ مریا،

اگا جتھے سائر لنگنا اگن پانی اسگاہا کندی دسنا آوئی تاہی پوے کہاہا نانک اوتھے جانی ہے ساکی پات ساہا پوڑی اکنا گلی جنجیر بند ربانی ہے بدے چھٹے سچ سچ پشانی ہے لکھیا پلے پائے سو سچ جانی ہے حکمی ہوئے نبیڑ گیا جانی ہے پوجل تارن ہار

آکاسی ایک در رہن وزیر ایک نا وڈی آرجا ایک مر ہوئے جہیر ایک دے کھائے نے کھٹے ناہی ایک صدا فرے فقیر حکمی ساجے حکمی ٹاہے

بسار تُو نہ بسارے رامیا ارہاؤ آلاونتی کیو پرم جو ہے مجھ اوپر سب کو پلا سود سود کر مار اٹھائیو کہاں کرو باپ بیٹھلا موئے ہوئے جو مگت دہو گے

ہم بارک مگد ایان پتا سمجھاویں گے سوت کھن کھن پھول بیگار جگت پد پاویں گے جو ہر سوامی تم دیہو سوئی ہم پاویں گے میں دوجی نہ ہی ٹھاور جس پہ ہم جاویں گے جو ہر پاوے بھگت تینا ہر پاویں گے جوتی جوت ملائے جوت رل جاویں گے ہر آپے ہوئے کرپال آپ لبلاویں گے

پویجے جب لگ ساس ہوئے من انتر سادھو تور پویجے رگاو سنکر نارد سیخ ناگمون تور سادھو کی لوچی جے پاون پاون پویت ہوئے سب جے سادھو

کتے نہ پایا جائے، سلگر تے سہج اوپجے، ہومے سبد جلائے، ہر سرنائی پاج من میرے، سب کچھ کرنے جوگ، نانک نام نہ ویسرے، جو کچھ کرے سو ہوگ، بے پاس پرباتی، محلہ پنجواں، اشٹ پدیاں، ایک اوہنکار، سلگر پرساد، مال پتا پائی سد بنتا، چوگے چوگ انس جوتا، ارج پریو من میٹھ مہارا، گنگاک میرے پران ادھارا، ایک ہمارا انتر جامی، در ایک کا میں ٹک ایک سکی، سیر سہاں وڑ پرخ سوامی رکھاؤ، چھال ناگر سیو میری ٹوٹن ہوئی، گور کہیا، اے چوٹی تو ہی، مکھ میٹھی کھائی کورائے، امرت نام من رہیا آگھائے،

لئے مقاما دیر میں کھوج دلے دل کھوجو یہی ٹھاور مقاما برہمن گیاد کرے چوبیسا تاجی مہ رمجانا گیارے ماس پاس کے رکھے ایک مہ ندھانا کان اڈی سے مجن کیا کیا مسیت سر نائے دل میں کبٹ

ناخ پوج امبارے سمیں سچا ایکو سوئی جس کا کیا سب کش ہوئی ہنگ پشانے سو ایکو جانے بندہ کہیے سوئی اللہ الکھ نہ جائی لکھیا گور گڑ دی نہ میٹھا کہے کبیر میری سنکا ناسی سرب نرنجن ڈیٹھا پرباتی بید کتیب کہو مت ٹوٹے ٹوٹھا جو نہ بیچارے جو سم ایک خدائے کہت ہو تو کیوں مرگی مارے ملا کہو نیاو خدائی تیرے من کا پرمن جائی رہاؤ پگر جیو آنیا دے بناسی ماٹی کو بسمل کیا جوت سروپ انہات لاگی کہو حلال کیا کیا اجو پا کیا

تو در کیسے شوڈی ہے جو در ایسا ہوئے، کبیر ڈوبا تھا پہ ابھرو گن کی لہر چبک، جب دیکھو بیڑا جر جرا تب اتر پریو ہو فرق، کبیر پاپی بھگت نہ پاوئی ہر پوجا نہ سہائے، ماکھی چندن پر ہرے جہ بگند تے جائے۔

کرائی ات کنی ہر جب ہردے ماہے سوری اوپر کھیلنا گرے تا ٹھاہر ناہے کبیر سوئی مخ تن ہے جا مخ کہیے رام دیہی کس کی باپری پوتر ہوئے گو گرام کبیر سوئی کور پلی جا کل ہر کو داس جے کل داس نہ اوپجے تو کل ٹاک پلاس کبیر ہے گے بہن سگن کان لاگ تجا پہ راہے یا سکتے پکھیا پلی جو ہر سمرت دن جاہے کبیر سب جگہوں پھرے ہو مندل کند چڑھائے کوئی کاہو کو نہیں سب دیکھی ٹھوک وجائے مارگ موتی بیترے اندھا نگسیو آئے جوت بنا جگدیس کی جگت اولنگے جائے بوڑھا بنس کبیر کا ابجو پود کمال ہر کا سمرن شاہ

کوکیے نہ سوئیے اسار، رات تس کے کوکنے کہو کے سنے پکار، کبیر کایا کجلی بن پیا من کنچر مے منت، انکس گیان رتن ہے۔

پیو پیو بوجھو نہیں کھڑ میں جیو کے پیو کبیر بامن گرو ہے جگت کا بھگتن کا گرناہے ارج ارج کے

لاہور شہر امرتسر سبتی دا کر محلہ پہلا ادو ساہے کیا نیسانی توٹ نہ آوے انی ادو سی کرے گی وٹھی پڑائی رنی تمی ستی رنی کرے سے آپا رو